0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Metsad on meie tervise ja heaolu ning laiemalt ka kogu planeedi jaoks hädavajalikud. Samuti hoiavad metsad elurikkust ja aitavad võidleda kliimamuutustega. Lisaks pakuvad metsad meile puhast vett, toitu ja toorainet. Puujuured hoiavad pinnast liikumast ja aitavad nii ära hoida loodusõnnetusi. Seetõttu soovib Euroopa Liit, et metsa oleks rohkem,

0: protsenti liidu maismaast ning see on koduks enamikule Euroopa pärismaistest looma- ja taimeliikidest. Metsad on meile kasulikud mitmel viisil. Näiteks seovad need õhust süsinikdioksiidi ja aitavad seeläbi võidelda kliimamuutustega. Praegu seovad metsad umbes 10% kogu Euroopa liidu CO2 heitest. Ühtlasi pakuvad metsad meile puhast vett ja reguleerivad veeringlust ning vähendavad maalihete ja üleujutuste ohtu. Lisaks on metsad ülimalt olulised väikeste kogukondade majanduse jaoks, kuna paljud inimesed töötavad metsatööstuses ja sellega seotud valdkondades. Samuti pakuvad metsad kestlikku toorainet ja aitavad säilitada põllumajanduseks vajalikke loodustingimusi. Viimastel aastatel on metsad märgatavalt muutunud. Metsi ohustavad mitmed tegurid, mis häirivad nende loomulikku eluringi. Seetõttu saavad ka inimesed ja loodus metsast vähem kasu. Kuigi paljud Euroopa metsad muutuvad tervemaks, ohustavad neid siiski õhu- ja veereostus, elupaikade ja elurikkuse kadu, metsapõlengud ja põuad ning linnade levik metsaaladele. Euroopa Liit on metsade olulisust alati hinnanud. Juba 1998. aastal toodi Euroopa Liidu metsastrateegias välja Euroopa metsi ohustavad probleemid. Ühtlasi pandi paika ka metsapoliitika ühised eesmärgid ja põhimõtted. 2021. aastal võeti vastu Euroopa Liidu metsastrateegia aastani 2030. Strateegiaga soovitakse suurendada Euroopa Liidu elurikkuse säilitamise eesmärke, tõhustada metsade kaitsmist ja taastamist ning tõsta nende vastupanuvõimet. Metsastrateegia põhineb Euroopa roheleppel, mille eesmärk on jõuda hiljemalt 2050. aastaks süsiniku heite vaba ühiskonnani. Euroopa Liidu uue metsastrateegiaga soovitakse suurendada metsa levikut ja parandada metsade seisundit. Selleks tuleb metsi taastada ja kaitsta. Seadusandjad on kehtestanud ranged reeglid põlise vanade metsade kaitseks ning seadnud õiguslikud siduvad eesmärgid looduse taastamiseks. Samuti loodi metsaomanikele ja haldajatele loodushüvede pakkumise toetuskavad. Toetuskavad on rahalised soodustused metsadest tulenevate loodushüvede võimaldamiseks. Muudatuste eesmärk on tagada metsade kestlik majandamine. Selle eesmärgi täitmiseks soodustab Euroopa Liit kestlikult toodetud puidu kasutamist ehitussektoris ja kestliku metsamajandamise meetmeid, mis on kasulikud kõigile. Strateegiaga soovitakse saada ka parem ülevaade metsades toimuvast. Samuti parandatakse metsade seiret ja kohustatakse liikmesriike välja töötama oma metsade kaitsmise kavad. Euroopa roheleppe raames lubas Euroopa Liit parandada olemasolevate metsade vastupanuvõimet ja elurikkust ning istutada aastaks 2030 vähemalt 3 miljardit puud. Puud tuleb istutada viisil, mis võtab täielikult arvesse ökoloogilisi põhimõtteid. See tähendab, et õige puu tuleb istutada õigesse kohta ja õigel eesmärgil. Euroopa Liit ja liikmesriigid toetavad metsade taastamist mitmesuguste meetmete ja algatustega. Näiteks rahastatakse metsastamise ja taasmetsastamise projekte, kestlike metsamajandamistavade juurutamist ja rohekoridoride loomist. Kahjustatud metsaökosüsteeme taastades ja kestliku metsamajandamist edendades saab Euroopa Liit leevendada kliimamuutusi ja aidata säilitada elurikkust kogu maailmas. Rohkem kuulamist leiate Euroopa Raadio veebisaidilt.
1: Az Európai Ifjúsági Nagykárolydíj az európai demokráciát előmozdító projekteket jutalmazza, amelyek mind európai, mind nemzetközi szinten az összefogást és a kölcsönös megértést segítik. Arra a munkára irányítja a figyelmet, amellyel a fiatalok nap mint nap a közös európai identitástudatot erősítik. A 2008-ban alapított díjat az Európai Parlament és az Áheni Nemzetközi Nagykárolydíj Alapítvány közösen ítéli oda évente. A pályázatokat először a projekt helye szerinti tagállam nemzeti zsűrije bírálja el. Ők kiválasztanak egy nyertest a tagállamon belül, a nemzeti győztesek közül aztán egy európai zsűri rangsorolja a díjra leginkább érdemesnek tartott 3 projektet. Az első 3 helyezett ünnepélyes keretek között veheti át a díjat a németországi Aachenben, ahová minden nemzeti győztes meghívást kap.

Sõna holokaust pärineb kreeka keelest ja tähendab põletusohvrit. Holokausti all mõistetakse 6 miljoni Euroopa juudi tagakiusamist ja mõrvamist natsirežiimi ja nende poolehoidjate käe läbi. Selles saates uurime Euroopa ajaloo üht tumedaimat perioodi – holokausti. Antisemitism oli natsiideoloogia keskmes juba enne natside võimule tulekut. Ent Adolf Hitleri ja NSDAP võimule tulek 1933. aasta jaanuaris juhatas sisse möödunud sajandi ühe süngeima ajajärgu. Juba samal aastal alustas natsirežiim juutide vastaste repressioonidega, mis muutusid aja jooksul üha julmemaks. Juutide õigusi piirati drastiliselt, nende vara konfiskeeriti ja nad jäeti ilma kodakondsusest. 1938. aasta 9. ja 10. novembril leidis Saksamaal aset sündmus, mida tuntakse Kristalliöö nime all. Kristalliöö ajal toimunud pogrommide käigus põletati maha 1400 sünagoogi, tapeti 91 juuti ning 30 000 vahistati ja saadeti koonduslaagritesse. Vähem kui aasta hiljem algas teine maailmasõda. Sõja ajal hukkus natside ja nende poolehoidjate käe läbi peaaegu 2/3 Euroopas elanud juutidest. Nende kannatusi on sõnadega raske edasi anda. Juudid kisti välja oma kodudest ja saadeti sadade tuhandete kaupa koonduslaagritesse, kus neid näljutati, piinati ja tapeti. Kokku mõrvati holokausti käigus 6 miljonit juuti. aastast 1945. aastani võtsid natsid ja nende liitlased sihikule ka teised inimrühmad, nagu Rooma ja slaavi päritolu inimesed, homoseksuaalid, puuetega inimesed ning teatavad usu ja poliitilised rühmad. Roomade genotsiidi käigus hukkus 250 000 kuni 500 000 inimest. See on veerand kuni pool kogu teise maailmasõja eelsest roomade ja sintide arvukusest. Hukkunute täpne arv ei ole teada, sest paljude ohvrite perekonnad ei teatanud nende surmast ja süüdlased hävitasid tapmisi tõendava materjali. 1945. aasta 27. jaanuaril vabastas Punaarmee Auschwitzi koonduslaagri. Liitlased sisenesid järjest koonduslaagritesse ja vabastasid veel elus olevad vangid. Nad sattusid peale ka niinimetatud surmamarssidele, milles osalesid koonduslaagritest SS-i valve all jalgsi evakueeruma sunnitud vangid ning vabastasid nendes ellu jäänud. Holokausti ajajärk lõppes 1945. aasta mais, kui liitlased, kelle hulka kuulusid Suurbritannia, USA, Nõukogude Liit ja Prantsusmaa, alistasid teises maailmasõjas natsi Saksamaa. ÜRO on seisukohal, et holokaustist ja roomade genotsiidist rääkimine on vajalik ülemaailmse kodaniku hariduse edendamiseks, et inimesed harjutaksid kriitilist mõtlemist ja et neist saaksid vastutustundlikud kodanikud, kes hindavad kõrgelt inimväärikust, austavad kõiki inimesi ja hoiduvad eelarvamustest. Euroopa Liit peab vajalikuks Euroopa ajaloo traagiliste sündmuste mälestust säilitada ja toetab algatusi, mis suurendavad üldsuse teadlikkust holokausti kohta. Samuti rahastab Liit holokausti teemalist teadustööd. 2015. aasta lõpus määras Euroopa Komisjon ametisse antisemitismi vastase võitluse koordinaatori. 2018. aastal sai Euroopa Liidust holokausti mälestamise rahvusvahelise ühenduse alaline partner. Euroopa Liidu nõukogu võttis vastu avalduse, mis käsitleb antisemitismi vastu võitlemist ning ühist lähenemisviisi Euroopa juudi kogukonna ja kultuuriasutuste kaitsmiseks. 3 aastat hiljem, 2021. aastal
võttis Euroopa Komisjon antisemitismi vastu võitlemiseks vastu Euroopa Liidu strateegia. Euroopa Parlament tähistab rahvusvahelist holokausti mälestuspäeva igal aastal ning on antisemitismi, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse liikide, vaenu kuritegude ja vaenu kõne teemal vastu võtnud hulgaliselt resolutsioone. Toome mõne näite. 2017. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni antisemitismi vastu võitlemise kohta ning ärgitas liikmesriike holokausti kooliprogrammides käsitlema. Samuti väljendati muret antisemitismi tõusu pärast ja rõhutati, et rassism ja ksenofoobia ei ole mitte süütu arvamus, vaid võib viia vaenu kuritegudeni. Parlamendi 2018. aasta oktoobri resolutsioonis neofasistliku vägivalla sagenemise kohta Euroopas juhiti tähelepanu sellele, et juutide vastu suunatud vägivald on sagenenud. Parlament kutsus liikmesriike üles võitlema holokausti eitamise, sealhulgas natside ja nende poolehoidjate kuritegude trivialiseerimise vastu. 2019. aastal võttis parlament vastu resolutsiooni, millega rõhutati Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule. Parlament nõudis, et hariduses propageeritakse Euroopa ühiskonna mitmekesisust ja meie ühist ajalugu. Muu hulgas tuleks koolitundides käsitleda holokausti ning totalitaarseid ja autoritaarseid režiime, mis põhjustasid inimestele kannatusi ja lõhestasid Euroopa aastakümneteks.